Men hun bedst presser færdigt. En i umarna unget, drev masket, hør bo blåser glæde.